det aldri så smått. Stort sett har vi det godt. Skjønte hen, jo vi drømmer om rikdom og slott. Og glem for ei stund alt vi tross alt har fått. Jeg og min elskede. Og vi vet jo begge, det som det er. Den som lever får se, det som skjer det får skje. Men det nu det må skje, for det nu vi er til. Jeg og min elskede. Så mens høst følger sommer og vinter blir vår, og fortida hvisker at alt forgår, er vi glad for hver eneste time vi får. Jeg og min elskede.